9 horas e 26 minutos. A de Ancha Lokaku Shigukara. E a Mojene Rikuva, Rikuavelana, Kuva, Itzama, Anchotini. E a Mojene Rikuavelana, Rikuva, Hini, Kusuina, Inanchotini. Uma tia kunwa, Rikualaka, Kuisangopsinene. Ngofulava, Vashensua, Kaimavaji, e a tensão. Kudani fanela kuva hi tsama nishi nchumu lexingani mati kuva minkama hinkwayo hi nwa mati leswaku hi nga tshuki hi yela matimba ka hisa ku tlula mpimo xileswo hi fanela kuva hi nwa mati minkama ku hinkwawo loko swi nga sindzisi kuva huhuma u ya kamba ngokaxi tshama ndyangwini wako kuva u kuma ku pepela. Vahlayeli va Portuguese va ku fikari em casa é bom e barato. Kutani hi tshama mitini yeswo ku va hi kuma ku pepela ni ku va hi nga kumiwi mavabyi ya swikhumba hikuva ku hisa ku tlula mpimo.